og du tror ingen kan forstå. Stirre ned i mørket ditt og kjenne angsten